assalamu alaikum harami karin toso da watan da kura da ma da kanadi ko da raso ne lokto har karkallin karno kura da ma barawon gabriel karanta ko kawukan tato ne hajiye da ya kawo zumi ya loko sa du falin yardiyon fidon loko tulurin ga hijira kwa bara alayhi salatu wassalam me bala makai da kwalzu madinar ledinai kura da ma shidoni kalkalzu wok suna makanta da ne me dai sadu indi pinilo kwarakan miladia karantu suru watu kuye sa arakan sita tago sa larasu na alan praska maa kurade ma hawarraro ni kule nandure takatiki ya nasandima praska mdo bura awole praska mdo watulo de maudunza mbeji kurade ma hawarraro ni daraso ni shia mbeji praska mdo ni shi kutungule shia mbeji kurade ma praska mdo ni awo pela doni praska mdo pala ya tamtama tamtama itagatia shia mbeji kurade ma praska mdo ni taman kariya kasu ya san masu wanda ya gawo da wolo da ma kuma mai ala cikarawa falfalo na jiro kudan ne kura da ma na jiro ita gatki ne harami karantu suro faris kama kura da ma hawar rado ne kwamtina ma ade kala kuris jin ita gatti ma don nafkata ma kuma alhaji gaji medu kura da ma rakoyin injiniya da mai aliyu shayin beji ko wanda su hafsi ne kura da ma da nan diya fokcin ne da ji harami karantu kaudo ne faris kama buru awali ade mordun za kude na jiro zande yandro da ne fulaya da akirin ya shiro

Gela zoro kurentu peladoni fileyado tamtama ita gatti marin kashe tamangana fileyado ni kude nandiro ita gatti na mar gana ero kuronza gonora tamandia beji kama lokunde sa tulureta kalkal loktar kalkalin naptundo sa sawama faras kamdo kutungule da kudumita gatoro kleona ndia karun sanu

0: gala zoro krantu aro phle aro ni au phela aro ni phle aro tamtama tamtama ta gatte ma lan kache ta mangana phle ade gana ro kurnon za gotnaro kamalokun de sa usku reta kalkal
1: ada jilla ade

0: Malabari.
1: Preskrem Krabari Adi Muhammad Mustafa Mainu Nandro Ita Gatsin.
2: Lazaro, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kurun tudo ne daraso ne sama soro ne dia uraro shinyina. Yama so daji ya fraskrim kura bari yango daji kamara mai adia kalaksa suna maudoni kiyari. Awa kalanda ima nanyi narishima lumur doniya. Aw kriw do nin sursalu so da je lerda fori sadi Allah sadiya askrado nin lerda Nigeria ya chatta ya mari yanga wana kan zai suron sadiya kriw zane adiya kalan manangin notuna da je awado ni foto chatta ya ismu ni miya mai lerda ya naptudo ni chisiye da je shima ka ofindi ya kirtro su kana ya kurun gawo adiya lan ta mozuna yanga wan waltu kuru chai ya kuntau ya ke furo da je girzuna ya kalan manangin kala adiya rin ais da je kriw zado nin sursalu so kriw zan lerda fori sadiya jiliro lejin ne kala ma Allah din da ji gonya ilmuwa donye isa nan nalan andiro zawa wasadin nabtrom nanglar isa yo uso kin shiro fraskrim kura bariero am gonya ilmuwa andiro gona lan zawa wasadin ar sandima Dr. Abbas Abakar Abbas hawar makamanye gonye doni monti doni tamotrem doni lerde chatte shima man kara guljina kara ilmu zuloni lamar awa hawar ya wuzna kurongawa adiana gonye doni lurane adin islam ya wuzna shilan kurongawa adin Dr. Yaminge Betimbai ar karabka daji kula shi sadin problem kurushima gonye doni lamar siyasa yan zirfo ya da sama solar da fori sadia sahel ya sama son notun zai andiro nalan isa zawa wasadin Dr. Minge da jinda nan moisha aya ndero gulimin gawo doni kuma shima kura doni karabka kuma shima ss au iswa pe doni karabkan z kura no tana ma zrutalu sai jina e bana ma zafal lorzana e ma ad aye ro da jinye kla loru doni zrutalu kura shar lorzana e rishid da ji kla doni lamar zirfo ku do dro waljine kla nan dro kawlim dai
3: je pense que les deux arguments de
4: kuruka kemen ma kurmo doni abu bilal yare nashalan zoro karo kujilinta yo abu bilal foto asuno atashi lambakin indi me doin swape yo nashalan turin ma she zoro kurmo zare karo kujilinta yo kaudo en kam jili sheade soro de nasha bokaramento ndo au nado en she ma da kalkallo zakin ma da gana waktu gojin ye shi zoro kam de gana khibra kam de gana ilmu nasha do en sidi do en sadi Allah kam no ata yo dina sama sha no zuna kam gana zoro ilmu zo linta nasha do en she ma kumi au karabka do en nasha boko haramen yo nero takikin ma sa kozna she ata kam che lamba indimi nasha do ya boko haramen abu khalid sidi ata kam zoro she ilmu alinta she sidi do sambisen sha shalor zana dai she abu khalid kalanza abu bilal bazna da abakar shakau kalanza zoro sai zoro do am nasha lamar shima da zoro am ilmu za linta yo foto ne rata kike na ta waktu da ya Abakar Shakau Larzana da zoro gana waktu gozo kawo don sai da warta kam don gede so nda nan zin kalkallo gana zan da gana waktu gozna yo da kurmu don ya Abu Bilal da dai zoro she karo kaje linta na shado lamar din za da gana gauro collection
5: su chef terrorist
2: ushe kin shero Dr. Abbas
6: ushe
2: da yango koronde folare shima kam doni bana mafuma doni karabka eta islamic la nozina ma karabka zurtalu so idina ikura ada sha so sro doni kla kl karabka ngawana kl fmm gulzan lerda for isadi zurtalu kriuzan adi sha lorzana sha bana manza lerda nasraya kilta gulzana sha lorun zari misalo nye awak nasar kuraro churum ra awagide
6: ngila zoro ne ashkirnyana fraskrim dollo savisa andia bonu manasu mananyanallo zoro ne asiyam yana fraskrim da radio ndarasan international la samaso jiraro au kuma wazna adu shi kana sarkura isum kana sarkura ayro ashan au dono am dono kuma suro karab kan zain am zurtalu so adu suro dan kam za kura je sinar walja ka au dono seye le za kam za gede bara isen do zol manan zaiso a ngo kam da yezi na so adu ganala mana shima da ganala sai ro bashin nan kado shi an je zuru zoro ngula amma aw la rumin da sai dawo zadun kam kam da kurachi sha kam da kurachi je sunar na semba sai kuru bari za kam gade baraza kurgu nazin nadman nguru da yan balan kuru adu kuru wazina kuma doktor ya minge mana mana zina ran sa bakar shakau kuntau duin din findin tilon ke zina gan gawo zurin dawo isa kuma bika kuru shi gul zina ke abu khalin da demi au duin din findin ko luko un lalan ce sana diye gawo zurin go kuru isna kuma bilal gul zina da Abu Bilal da shi dono nzurtalu dina isa maso a shi wane shi ma dono kun ndimi mo amma injo zanzuru a wanzada lamar za sadin ma daga na bashin amma zoro ne bashin a shan kam gade gona ganan nan kan abiran kan sakama jiha sayidun dono a jiha kure rasul kan daga bara ande sayidun kam dono
0: alam
6: sitana ma da sukuru baksa ko sharla sukuriya gade kuro alam dogo jin gabsu gade kuru alam dugu jin awar ma da sai awar ma sai dinza kama da baksa ce shi ay gade gojin ada baksa ce shi ay gade gojin ar ma da kalan awar sai dinza no ma sai akor ma sai ja sai din ma gulzin kuru adama na dinar sama sai ya no ida ja jo zar ma zuwa zuka kan jo jihad da kai runam sai din na wanda shawan jo zuwa zuwa angla ashan sai gara langa ro fashine kuru kaudono awunzala gede kamzala gede sulindo zon zamana iso baba natana awunzado no sadu mana la one awlanga jiwe awunzala banna surudun beji ay ganala kaudo ngawro wolti nan kado shanjo zodu zoro knasar kurae zoro knasar kura awudono nam askur da dunon dunon sadi askur do kuru askur de lesulu ara sadu do andego kam yujena kam kura hanza yujena kulja sero durochine sero aochin
0: siyasa zakchine
6: siyasa zakchine annan kado zamar zoron kula
2: doctor yaminge kuru chayare maidon lar richard tejili kama gulungra neptudo ni daji chist au he kinaro neptaler lar skredo ni sadie adie ro kristron zakanzuru nye airo churum nyanza na sandie daji chotonzur saluso residido ni chatte na fun baro duzazion nyanza mbewa
7: sin action qui n'est pas nouvelle lorsqu'il y a une intensification de
4: broman may jili kharala ta do broman dia kero gozna kala do en zirtedo so kritel yo so jade sidin sidi do en sadi allan jili operation militaire sur bodizenma kharala ta do gozen yo adu go tadi kala do en talada zit ko en kala do kharala do gozen awa may de blada yikatori ko marade zena ma sei kharala do gojia kam ga en nasulina may asujin kosoto anye asujin ade awudo en we nasha kurunyin ma broman may manazina nasha do zirtelo kriterin aw color de boma bro ko znaden may boko haram fal masidi chatelin baro sulu ko farakan manazina yo wo kurunyin men ma mana ade mana siyasa kallata yo dere shema operation askaniken may wolto sulu ko farakan dinaro boko haram gele siri chatten ba folma baro ba se ato manyana yo dere romo isa gana siri chatten ba na folla ndia sedin don kuruka kemen ma se ya kuru chotto baro sedi amana dai ado mana siyasa
7: continue a maintenir la garde et continue a prendre des initiatives comme cet état d'urgence
2: ngila skrona docteur abbas nan mu chai woltia lardi chatte neptudo ni chistie gulzuna e shima état d'urgence la nozana lorda lor photo cresa di allan may lor chatte kristro sakna awa shima ma wada doni kuma she gozuna awu misalo she nalan katam zudoni kristro sakna mare lamar sidi chatte elin zo salu so da chotto dunum tulo e nyaro gozura biya chaman loktunzo ko ja biya dai kol za ko za
6: ah kol tuko tabana shi chaman broman shi nyadin biya nyaza don aushi ma da bar diyo chaman beji mai kuma Muhammad Idris Debi idno chatte ar chaman lamar da wadu sa hapsu gulzana la dun nyanzu don aushi ma da chotto bar diyo dima annan kado sai nadin sa akai gulzana la shan nadin na askrairo na kida askrairo zina na da kuru ngilaro shiran kida da yoro munjin na din awlangai wa gini ayi awu kuma itar dirjan la nasaran boze madu na da ko din na da yesha nduso ras na da yishin ba jiliro run rumba nizam zibegi shiran sedin madu an da sidi dono asha na da raksa ngilaro shiran no za ta hakum sedin shiran ta hakum sediya Aoudou baro di odu manyado da awu ajimba da ala nozu amana aoudou se se ya baro di adu adu manyaro goza adu maro sa biro ake chante no no zirtalu so adu na din kuma na famza madu se awlar no no na din se tamma su tara na die kuru na din noza nae adam en lui adam na din be na din naza ni ay naza rol zina am na din kuru na die die ay kuru se ndarasuna no zana adu men solin na din jie la na awala ma au sai na no zana ba dukan ga yarsu no jimba kuru lwara kan zama da akai ai na karo fata fallo kuru kam za ko zan awladu no da duno du na dan kuma zon gido operation akai ro seria na u duno na zon shilan amaliya askariya sama sai din olja jida din gular le jinnan karo eta urgence gna da kuru au ngula masadiya eta urgence awallan da suka nasar su din shi
8: Kurabari
2: jama'a so kurabari fani na karau wande ne akan je sai gozi maudoni ki yar kaladon ya lurda for isadi shi ma chatta Nigeria har daji sandiyan zurtalu security rotai da za ku yi nyanza daji Brian Baro gozana kala adirin nan zurtalu security za ka wana yar jiliro lejine clan daji ya amgonya ilmu ishe kulashi andro clan sarina resendima doctor yaminge betimbay goni doni ilmu lamar siyasa yanzir fo ya san maso kurungawa adina kulashi doni lamar letram awasro bulai din kara karab kansu shi ma sun zuwa sedis sun ga wadin doctor raba sabakar abasar hawar makama nye malam doni monti derere mealan kragul juna karaye gwenye ilmu lamar hawar ya kuru gwenye doni lurane shima daji islamolo gulzan maadi andero sendiso esa andero za wasadi na kashurongo shia Dr. Yaminge Ler Richard Nigeria kala kin zado ni zurtaru so kribitir te da zaketen zan gurunguri su gana so wanzu kama zambur satu baketen beji kala adirin ayye kama chimin de mar awala da gitara shi mason bin wao
7: je vois que quelque chose est en train de changer
9: kuru ka kemen mala marala ba folte badizana yo jirba diarum abbas gulzanata lamara ba gana folte badizana na shawado e bulandien kalakal sadina sai anzirtaru sa created in clan kentawa dire yallan zoro bukaram so banna sadina shima na shawado attack doin karanga de shidi bar kalarumen sadina langana zai am video chenna yo ngawshi mamade Allah ne gana ga butrum tumza general formal lortuna yokawo adwajin marna shadow in city Nigeria nen jiza isa banna ata sadu general general awusro do amra sojarin amsata na soyin bembe dai kurma bulino kalakal na shadow am city chat am city Nigeria so amrado bulai kalakal sadina saya kruti ar kuruka kamin ma adzoro netija kurasudin yo sero gana dunon za fulujin na shadow in city chat ya city Nigeria indison katezan fantado kreusho mada kollo sedin ma zoro bana sudin yo kete blandien yani awala rakatin zan hawarala sedin bama gana kriu da bana jimbadai o sebelte mbe force mix she gana katenen bana zu sedin na karadai ade futamen dono za te da za fluzen nan koronin churuko
7: et suggéré par les américains peut-être mais même si c'est le cas c'est intéressant
2: ngila docteur nan mo chai wolte docteur abas kurena lerti chata kama Nigeria sronzer salu kriterin gana la kiten zarin daji awala kama zambursa tuba so isufalandia gana tadinuma minde mo ile richate ha nga wana kinza karabkanza fmm gulzan mara ha sulu kolgin soma gulzina kiten za gana ha iso chamto mo gulzina ro ku kuma soku somnwa kriwar wa zina irin ha mo ile richate sulu ha Nigeria kidanza sinna mada aduzuna za karukujin za ha sama fulezina clashon madin clakin za kuye kuma chifalara kultana zarsalu kurutun za gana la fujin otuman marabia au chaman soku sans isha dai au sai isha kol za ko jin
6: au du burun burun au sinna madu burun wane katen zan gana la chat Nigeria da wane katen au la fantini ai wane manzina adnan kadu au du wane ai wane amma ko adu zoro duno sadina faton dioson kuru am sai bana ma guzan am kuma zero partner guzan mar sai yayi sa sai bana zan gili kuma dola kuru America solo solo kuru sai bana zan ne kuru au shima mar nyanzan no ko tumuye kuma mai chatte baranzun Muhammad Idris Debi itno isulu sai aduzu zero karu kuji ferna mar shi karu kuji runzuni yani au shima mar shi sai kala da ma
2: sai uzuna
6: Nigeria uzuna, Nigeria uzuna, Cameroon uzuna, Chad uzuna. Wanda ana kado sai ya cha dunon zamin sai kuma da didi marungu amma ndaraso na kuma sai kuma koron la kai guluma de a euro buron a zana da kurwal ta kashu na shahu son tera loala de serotum zana rolo no ma ko ai tutu ba maro zana ande photo chat men bi aduno du duru yena ku mai chatel mai kinja la bazna idris de bit no da kuma kutaran zama madda sama na da maro le zana buron operation bawa man zana da ona de haskani da sama so na do mai kalan da ke zile gina do au du chotto duna e duno roga e nai duno lankara e wende au jila kai ma da blaga de ma de akero duno zan akero kiza to hun da rollo na ma nzurdalu so do foton da so san sa zuze no lo na ma ko e baro zana an nan ka do kuma la tiran da kuye ma da duna ro shi ne a janabi blakura kura de kuma jila america so de kiza to munai sai banaze ne bana de kuru nzira die matinie du bana de ni au sa ojima bana de bana dono sero hawor so kunjoye bana dono sero kere nkriyo ji kunjoye sero formation da nabi gulden sero
0: tadrib
6: au somno ilmi sero sedine ad samaso sedia sero sedia duno samandina skura samaso da sewizo ka de da blaga de da samaso duno samandine duno askre medun au shima de tidine kuru aula gade loala runzulan ni mana mar loala runzulan ni nadu chotto mana baro jinna nadu mushkila dun kuma su development gudu maru
0: adu gudan ne lord
6: dun gawo to adu adi na shashi ma dia am sori akuma abla kuma jiwe dia na gade dia sam maso isa duna sakuna dun aula shi furu manumbuya furu letia nadu mbegirolo na ma dai lamar shima da shin gawaro kalakci
2: doktor yamin ge da jiran mu da ji an bana manzo doni lurda na sarai so au gede so dia isan maswar karbkan ga wana kin zirtalu kru tema fmm au mng tevla notra maswada bana tie sron awala tarashi makuyeru son bin mambe wa au sandie abisa dia ci dan za usandu.
7: Alors là on se retrouve dans une situation où
9: krishma madu bro niger ronze sidin waktu doni chat Ghana min alaka au min sawakete sha France ay rozana de dai Niger runzuro wallona yo dai kuma ngausha ma adin Nigeria ya alaka blin sha America sadna klado in zirtero kriteden dai adzoro au angala linta yo chate gadimilar volt France gurte gadimilar min sawanza alaka zablin no ganaze na adwe na shakurin mar au azoro ngra linta na shadow informations classo jaina au na shadow au hawara uzina mairo samtaya clan yo au na shadow Nigeria rumia ya America am do America she nafto chita do am France ay sedin man man na shatu su en na shatu en sedin da ya wada zoro bana sudin yo dai France cha chadro voltia au do jili foto ala au nitrom do jili buray mar falze nitrom blin sedin ma zoro gana bana amana jili do nitrom zo buray madma gozo ne jima dai lamar shi ma lo gana zoro tuska sudi
7: get une dynamique très propice à la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad.
2: Glad a China mon chien docteur nonuma docteur Abbas ay gulumin am doni bana manza doni kuma lurda jina ga suna kura kura masu are jili karin gan America so lurda gere ga suna nasarai adare jili roraksa isan ga wana kul askara da for lurda for sadi FMM au MNJ tevla notuna ma ada banaza lamar zirsalu kriterin ai sayen ngolon za soro
6: zirtalu do sid nasa masonna nan kadan kara duk ma burun sada ya zoro am bladio ar kalkalzina kuru au shima da na gadar lagine kuru sai dai hadar zan sakuna blakura kura madu lamar shima madu banyan da monjin banan karo au dar sakuna barnami dar sakuna adu isa sai am nadin da na madu zoro bana sodi bana adu giligunya na kai siro hawar na dun awo ajin ma auti din ma samasa se siya kuru nuturum lualai al huzulama ngo adzo formation ku jama de kuru sedin kuru bana dono balimi a bizigere ay samason se ya isa banazeya allando seyid dunan zar isa tumuna yernotin kuru dunan zan isa se ya am kaande ya blandeda isa banazan yernotia de allan se raksa uso no mazin jan am kuma se loala se di malu loala mu konza malu am askarande kaande bla kaande ya bla chat ya kamurun ya uso yani askara sa kala maru seyid ngaw ku dana maru ffm da maru seyid duno samandini ma gilimen zurtalu soda kriuzel gilimen ngandalu da dem seyid duno da kanara na ma monjimba ru se tour maru seyid duno za awla kama awor no bransa yima ze gulle na gaden mana kuni adu aw le tune mana rusa awla so adu seyid awnza mungu beji satelin za so beji aw kuma tayara dono kamba ci gin maru adu so adu beji apiso sai duno za maru ngu duno za maru sa kan de rokunze ya kan de mar dai balin za mu ko san da lwara tidin ne Allah an zurta luso du ngawro collection alaikum
1: kurabari
2: jama so kurabari fani na karau wonde ne aka nje sai gozi maudo ne kiyar kladoni ya lurda for sadie shima chatta nigeria har daji sandiya zurtalu security rotai da za ku yi nyanza daji brain baro gozana kla adirin nan zurtalu security za ka wana ya jiliro lejine klan daji ya amgonya ilmu wa ishe kulashi andro klan sadina resandima doksiyar yaminge betimbayar gonido ni ilmu lamar siyasa yanzir fo ya sama so kurongawa adina kulashi doni lamar letram awasro bula yidin kara karab kansa shima sun zuwa sedis gawadin Dr. Abbas Abakar Abbasar awar makama nye malam doni monti derere mealan kragul juna karaye gwen ilmu lamar hawar ya kuru gwen doni lurane shima daji islamolo gulzan maadi andero sendiso esa andero za wasadi na kashurongo sha. Dr. Yaminga chai woleti daji tamutro munana mwa karapka doni daji oni gulzan maadi eshe kila daji askralar richata Nigeria ya adendiso am tala abuni kintawuso daji marasami enkonu fiza lorzana anza kila shirin sandia daji siri uzana am surobula ye lemar shuma maadi dumaro awunza kakal nyinyi sari sa wanziru askralu nzirutalu usakiru utulan luala sadi niya tala cheni mba yisonza kutu sotoluna ne kila den aigo ya ilmu usairi kila ngulini andero.
7: Non, le docteur Abbas il a bien abordé.
9: Puto Abbas Gulzana Tawe Arma Kurumin Nasha doye enquête oni kala doye shima am bunye kantawo doye zero bidye siyaso nen malazina yo oni sulu ci farakan yani au ko farakanan am chatia Nigeria Nadine am bunye wacce cenna gulzuyi amana foto chez Gulzana la ise enquête kaze futuin am de sonuen kalan awa kushe do maz yo kurma ne oni sulu dinarongay am chatte aw am Nigeria ngay suru tala des sako chenna Gulzai yo oni shi kalan rishi na shadow en shi tira kanjamali na kara kanjamali dina sama yo durwan zambe lamar shima ma ada manajin yo waktu manazina tam har kuro isina na shadow not nyen ma kuro enquête da kazi amana kala enquête kata din manazina yo enquête kata je ni bulada brada mu confrezi Nigeria clan za au chat clan za au ngene nadin dua gulzui dai futu do lamar shi amaru wazina lan ise enquête sede am se ma madu futuin Biden clan enquête za kajin manazina
7: pour ne pas que les soupçons continuent à persister sur les deux états.
2: Ngla koronde dere da jirame Dr. Abbas Kladoni karamka ngawa kla kildoni lirda jinaima oni la notuna madeshe karo kutanzafu lezina ngawa doni askra lirda chat ya Nigeria ya ndiswa nala ndaji siruzuna kla leza ambuni kanta uso tala daji suro marasamien konu fija wada suro kriwun zirtalu ya dini zamana zana ngawa adien kuru am suro bula ye karamka shuma madero ngama lirda ndero ayu gina ya sonza kala fizan sawo onzidu soku doni am zirtalu bukwara me isa am lorzana sayi manazamba denga maroda ayigulumi klari
6: zirtalu uso adu sayi kinda zangayi daana luala sedi mamandaran koshuru suro ammeri man koshuru sayi suro talaye de man koshuru sa leza manasa sedu amsa hajam hujum sedia abi walta kuru am abi gudam butrumna
2: butrum tumza
6: walta kuru suro am de maratomin kunna am danan man leza graten awla wanda askral leza se abaksen nolo noma ha awla so do hajin yani nyanza ni sho do askral maso ada no ata yani oni de kuma commissioner kura kuma sunzu oni da mboze ma da bi kidan zo shi am tala din zuriwa da makidan zo nda son ya biya hukun za so sorin a aula sai ro kutu waje ma malajin ada taman kidan zo shi amma shi clan zu dai Allah su du wanda yake sini lamar dono kuma nzurtalu sai burum Allah burum sa da Allah wuti din mar sai dai au talado sai din mar sai surno au dibin hute din talado talake shin au am dono brosel ko shin mar talado mar shin kula za warzen sai yake shin bai man zace shin au zan gozen a pizza sun sai ban da ar ma dai kullu suru sai hukuka ma da ba na tar gidan za au dono shafu isa au jima ai angal granano de bijiran za kuran angal granano dun gailan ni angal granano da nafsi au tur maru waji ma da sai surnawa annan karo au shima ma du duso nazin kizu duno zuru au sidi masudin sai har ma du hakuma sodo blado ai askran ne blado angal granano talado angal granano gultude wajib sana wande shan angal granaza le za shan kam gaya ma da kam zirtalu ma da gadadirin nuzai ya kam a umar da hussein a kan nuna ikon zai da zai sukuri yana da sai nadan talabar yi ranar cibando a rumar zuwan zunuzu amma nuno yan zai su dunkan talabar wanda ke sun yi a rumar gire yan zai ke shi ba jaman sai talabar ma nadan liyoro ce dudu gini ba zai ta talabar ke shi talabar ke shi ba da sai yi dunuro a ugaza do zirtalu su di sadin ba da sai yi nuzan sai noza da induso kaman za banagin adi bana su da bana su dia kurun noza am dono kuma askrana din lwala sai din mar sai mana din noza sai mana din lwala din abiti din dona da sai mana noza kuru kutu lwala din sai masorin ziyada sai mazoro sorin nona din ake don da tuko
2: ngalare yaman so da jingona laman ku rabari don photo fela sai chat mara cin za karnyen ai magadeni kala lamar zurtalu so kreatu suro kredo ni fori sadi adirin mananya na lurti chatta nigeria da kawana da tai da zangur ne za su rerna kala din ci zana kreu sadi ne dro ayero lamar kamare ne gine kalan gonya ilmuwa don yayi sa andiru zawa wasanna da sandima dr yamin gebe timbaya dr abbas abakar abbas sa sai diso gonya don ilmu lamar zurfo ya sama sonoto za andiru sa zawa wasanna ranya askrinyana daji karuntun da su sama sai ne askrinyana sawan kida zainab alhaji ali sandiya ko sotan za ci foto don yayi wailana sindi andiro hawara goza sori narinda goye konye
8: assalamu alaikum harami kurentun jisa uso tusro uso andia kurentro kuma mai ala andia foroskrim di tamta masami bisro kurentro mbaru wama kurabari adro kala sori na maududo ni tanas maru kusro foroskrim dini kurabari ala nzandia dindishu makila kinasar doni yasuro kawangawe ala askirasi sonde ma adem futitrile kinasar gultuna ma adi dimti nilan Tanasa kuza tare ne martawa jim ne hawartar ta Allah rubtana lambeji ambassador babaka na Usman Aunope mana salamar raro ne zurifa wuzne ade mahjual done waya mana imen bayan mana salamar raro ne kun barin mi wuzne rubtuna shima Abubakar Muhammad Kareto ngala uso fandu first kremji tamtam marinta ado rubturo taktima isroka wangawe Allah askraru lar Nigeria ade kinasar raso dana sabayin zana ade mangawo done shi kaza laro ne lardu Amurka yi bananza lard Nigeria aro kindo jin na saka zero ne zurifa bai ada kawaktes na yin suroka nasaratu andine adiye bayin ne flezna kla askararu ne Amurka yin kunteni ita gacha na shasan dio bayin naru ne ashirya kunjelan sawai tila shi timalawan mangune kanasaratu suwan dana masuroka wa adiye andiyo bayin na kindo jin ma ada krinyo
10: kurabari
11: Kwallar da America e Donald Trump me imzuma tantam me de kanzu me wuri sadu ni filko ara kinalam me la rodio wurak dujina dute excel langur mazgina kala askrallar da America ya ade mangauna kala askrallar Nigeria ilan kana sarta bana maka za da lanzu tariwa muskun bari me ICC dinai sun zu Abu Bilal Al-Menouk da ade manzu tariwa ga de Gabsonan su alur zana sakkara forci sa da kre Borno yalagri lar Nigeria taktino lono ma shi bana maka zalla lanzu tariwa ICC dinai Abu Bilal Menouk gultina ma adusro sadu ni filko dionela askrallar Nigeria de shallur zana sami daro solu war mazana so adin kuma ga urular Najeriya so adu shiru shawelan ka shiru klakrin mu Abu Bilal Maino ke gultuna ma adiyen amma sonya ya askira ade ma gwamnatilar Najeriya ya dewa da Abu Bilal Maino suro sa duni filko de ne lan lorzana ma da ade ma shido in kuma suro sa duni filko arakne lan lorzana ma adu kam gade gade amma su du follow sa taw da sadna ade ma kuru haurla ada sabun ga kiraram da askalar Najeriya sha defense headquarters la notuna ma de waru mazu major general Sumaila Ubade imlada kanta me de kanzu me lokotu lurisa duni filko arakne lan suro burin Abuja la me la haur suro kariya suna de filozna askalar Najeriya ya ade ma ga wana kil askara do in girgir kriwe lar da America do in Africa lan da suna ma sha US Africa Command Africom la notuna ma ade kinasarta butirin ma rasa me lan alama ta jirzi tariwa iso a pefindin samin ne ya lurzana suro bula mitele sekfor ci sade kre Borno ya lagri lar Najeriya ladin suna
8: Glazoro ushe kasar roshe ti mahlawan mangunum harami kraitun da so ada kallin kana saradazin suro kawangawe adman sandi askararu ne operation hadin kai na shala gidilar Najeriya ade kana saraso nda jamidan yanzu tariyo ade ndal zana ma sandi filan ruko indine da muskun zirtari wayalan samuna kuma na rere biye kre Borno ya lagidilar Najeriya Allah kwa harami kren tunde so tumangana bayan naru ne goye ishana ma ali aure ne nganza suna ma ada asunwaro naru ne kusatta andi andio bayan na fifil zaya Allah ndone sande andio bayan na kundo zai katabdo ne ta shi kana sar gultuna ma ada dumjino ta na so mana kana sar doni tunduna gultuna ma ada futi yedi ro sande choro gare gab suna yalan Abubakar Muhammad Kareto na shamin badingi ta na sango bayan na fa na kala kana sar doni askaralar Najeriya sun muna so ndana ade ma bayan nudo ne gwamnati doni Amurka ya bana kun jonzun kuntenni tanaso bayan da ne kirma na sha Amurka yi so tuluna au bi askarare na sharar Najeriya kuntenni bayan zana dai shi bana ma kura do ne ICC Abu Bilal Almunuki gultin ma ar lortunan kuntenni gile loktudo ne zrifo baya jamisa zukci ne kanasar ade yi tondina gultina ma ar futi yede ro fangam
10: zo marangula sambi soro sa kamari ji amdo ne terrorist gulen kuranza sa tau ni soro fitina lan yanzu ya na marazare ngawor wajin donda dilin zare sai duso tarata am ar chenya ar kidarin nozuna gwajin masu jimla ba kawo le za club da wanta kuzukuro na hono kallin so gana katalarin ta da kai wajin a wado da shiro na sarai degrading of command structure gullin da koro chairman ga yi sari jido ne ka kam ngullata wato sambi soro in yiro bidir sai ma satun ne na da mama da ni ya wado da sarai shiro asymmetric wafi auro ne sai kuma askara Najeriya kwa auro ne sai ya san da auro ne da shiro follow operation gullin sa sai ya gana eh hangan za san go sai ma na da sana ma no biro daya daya kwa shi ma no tudo ne ne ya kwa wurdu sero bitir tungu cheto hangan za san go la so sai na awala zan adiro diori daya kwa adi shi ma a wuri ya san da
8: ngila zauro am ta na so suro pendo ne kindon mai Allah son yayi kawo ne na mu ishen no abbasaro ngon wana kana sar tondo

Assalamu alaikum harami karantu da so so tusuro so anda karantaro kuma mai alai anda fella proskram adande ma ku edo sutuna hudu adata ede proskram adande adi ndaraso ni ndiro ita gatken so ne harami karantu ne burnya bladia proskram adande adi tanaso ada kanuri so da ande palpollo gai awado ita gatin ma putu do ita gatin na kuru tamtam za kuru burzum za na zon zai ndiro proskram shima ma ada ita gatken ka kallokto allan sandura de ndiro roptu wiro lono ma ndaraso ni nandiro paskam da tarero ita gatken so ne harami karantu da so kawo maududa nandiro kudi ita gatken duron go playdo to naso alitai ada karanno

0: Narason.
1: Narason kirinu yi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jedu ne tusu loktu ganala ya roletia sinna na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: son.
1: Ndarason kurnu kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kurma loktunde sa indi kalkal. Batalla loktu ganalayle ni ishena kwanab tundwa ya sayo. Foros kramandine ndia kurnozi ada gom kotro. Klewan kurnyo.

0: Assalamu alaikum harami krintu ndeso huso tusturo kuru adema. Huso andia krinturo kalkalogtu adien. Daji harami krintu ndeso bara ngamurio krintu kalkalogtu adien fraskam di tamtama. Fraskam doin lamara nilifai nendro ita katkuyen kuru fraskam di tamtama. Fraskam doin lamara nilifai alan adata idi eh. Moduwa kwenye kuru adema chidauna sha nilifai ya donye isa. Sandi androkla modu ndi din bayenda sadin. Daja rami krentu ndeso nabtundua ya sawia. Modu doin kwe kla dan sandingen ma ada kla shi hala doin. Ada agun gino au awa doin wajin ma kambo soro. Sa awa sun loktu doin kamri la yain. Jami kadahir turo sandia sikin. Yoshi yertu soro sandia sikin ma ada. Shi da di kambonzwa ngu jino rah nam galaba sha sodin. Andia kayo fraskam di soro fraskam di tamtamay. Anlan nandiye tmain. Biji nendi shilan ilmo tuwine, kono tuwine. Daji kusatu edwe kwe kalkaloktu adien andia sha zandengen ma adien. Ndumaga dekengi Umar Ali do chidama na sha nilefa ya kalkaloktu adien zandengen. Ma wado kozina alan fita yertua teida zida ublai so den fomjin nakara. Fita yertua do shi notu manzaswe. Sendie shi au ade kolera gengi dalila gade siku ngaidu wano sagulada. Da jingu ngamri isina ayairo andi Landia yalandia yitkayen shi kaswa duin fita yerta au yerta duin kambo soro shi jemi sanam zana lokt duin kambriye alan dadi yanku buola Nimglaba shi suro zauda suudi nonoti yeklan. Fraskam di tamtama ala nendro ita katkuyen. Dajara mikrintu ndesu nabtundua ya sawia. Ngoku sato ikuye Umar Ali chidama na chanilifa ya kakalokto adien zandengen. Daji kusato ikuye ngu modu ni da kanumaydi. Ngu audui modu rogongina kuru taudumaro. Jamiso ito ida za sanam zana shi halduin. Yertu au fiti loktu dwe ngamri la yailan. Daji nye ay gulamin andero, nye ay shi yertu au fiti ada suudin.
1: Ato damaro akai hamso de alama alay de rawaldana. Ko sanam tia rawaldana. Im ngamri ala kamso do ngusoro. Nguso namaso da zare aday kamla yertu sa wala so awasayin. Okay. Laya maburo awalin. Shi yartir ma aslaman ay yartir wa kuru Aisha suudin. Arishi ma awadu asunye ya sandinari. Angayrin day shi yartir awa asaya suudin de sana sanaro ya kata. Awambi kuliyado saya microorganism imbotin kata kata turimba. Kuliyado saya marikwasa agadani masayi rasuma andiro saudin. Alama kuru day Awashima de, it depends on the primary course. Awodo sha kwasada sudu na renkara. So da yerti baira lembe, bakteria lembe, kumbia sama da ifunganda se ebia. Awado kwa idati yende. Saima andi aso. Dinda emisalo, ayero kwenyea, ili kamango kolera sombe, hypot sombe, sama sawada da yi. Kwa saado ama kulia saa saudi mbe saudi adai yertu sambe kama jilipita yertu aguntindu sawo laso sama adi mbe adi saidu no ata normal doku rudai daria normal dia mbe shie kwa sanzi mbe kala kala so dai mana kama shingi muri adro ishen shido nama so tiri yaka msa yerzo ndiro ishen dai shiria kalan kwa boya ndien
0: ngila mashallah harami kwenye ndeso tumain bichi awakuz nama ala nindie ilmu tuwaro dachi andia kiyo kaudu ili nye dalila duin siku ngeido waji nidie andiro bayinji ndiro fule ndi tamtama ada karono

0: kala zauro harami kuna tuta wangana fulido ni Ahmad M. Kakayamad gana ya rosu wangin kurnuwa gotunaro kurentu wanine ndia kanjiswe gozi foreskram doni kasari kama ya fatu ndara suni da krenye na kara foreskram shimade kishana basu dawaratu tenoso mashwala kurade makazi ya doni sandia kurizina maadro suluwa matu basu dawaratuna ita kati na kara gaji harami kunti loktor kalkali girti yeladre kemerin rolenya nadoni kishana doni suro kasarjen sanya doni shi kazumi adi astin kur'ade ma kishana aman zero shi bana doni shi sanya krema ada skrimar lenye krnyen
1: les initiatives mises en œuvre par les donateurs en faveur des femmes on a
2: bana made na shakarap kare daji kama kishana ya wusna de daji teda za seye daji wa combo sadina delin zuru kala daji bana zare na shakarap ka ade de su ku zo komba mazina na shedin daji tatawur da kama sai mama ade ladina shimata nasa na shedin daji kinda de tarbiya ya kinda de daji nilawaya bana kunguna ya kurade ma bana de daji kare de ande na lana fandien ma de teda zina ndia bana ji na kara na shedin daji tajrib de kama kishana ro dianya yo suro tajrib de ande kama kishana le klien masoda kolzu daji seye awakara salina lamarade daji keke duta yo kurade ma serve de kama sai mu kunza satanja kama aman zai ko za shilan faida tenna kurade ma teda zina sai bana ji na kala ci da de kala ramza ya wuzna ne ladin kala bana de daji na shede an bana ma de karabka de de suku teda zida ji halkin da de daji kama sai mama adada fulsuna dalin zuri sai ya awa in muro wuzna da karana la somona de suku yo kure daji botu de bana kunguna yi karabka da zamjia fucin bena karabka ade sheda ji ilmunza kanaz da maranzu de daji cida wuzna madai ta gaccinno allan da joktune daji na allan na cida da bari tuna da sama su ande klantak tu swadie na da fakkara ne da asunye na ro wallono ma oktune daji bo today bana ande a sumunja ye futu de daji klande da kayan mada daji ande sama so fandie shilan cidan de so dajien yo kunda de de cha na shade daji bana mare karabka ade duro asutuna ma te dazu ngularo wajina daji sero ita asuci na kazido na allan wakajin ma shimata na saladure kamerun ne lanna na shade daji dawya lan zai ladina kala kunda de ferase ya kurade ma kunda de kama kishana ya wuzna de lan ande na allan dor de de fileyen mare shimata na saladaji na tram de karabka hus gnatia am de na sha misallo lardo kamerun ne lando en ladda ga de lan nafsa na kungaten maso do daji burunde soda haya oktune daji shima bana kunguna e machiro wolono ma seye daji kala sakina kala daji bana lardin zaya wuzna de ladin yo na lana gnacha sandu mari shima tana sanaturum de husa na shari daji la marado ce da ya wuzna kala karabka allo kasada ikoin oktune she sho wallahi sha zamjia shima ugadero ni tana sakran zororo ne kasade na shari kama kishana ya kurade ma fero akle aka kala daji ci dare nabtu klan zaya wuzna de ladin
1: les filles et les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Ngala zoro krunte to magana bayando ne kishana ade hazimar ganairo sumo karu en krunte ne kurade ma sulwa to ndino tumandia beji. Daje

0: ko harami kren tu walte lor nijere dole nya na doni kishana doni shi bana kanjimare maadi shoro ruptuna ma kishana ya faji bosoma lenye shi futin shi bana shama de shoro na joa kurade ma kalayen karai klan lenye boyendra krenyen
1: kau kunge bar ultinar kamwa kata masala roga gana haraka sam malimba ai mak madoi ba kunge ambe kamwa sam mala ala barka chagu bana cha wandana kuma yau kuwa kungiya bara wulcina bana ba a piso kekda ina kuma sai ka na dibiya tanda dina ya kuma jowo bana ladi shana ya ce wandana la kumbu ya ce wandana sam mata wandana kuma do bara wulcina da kuwa a wuri sam ma ba jurko wulcina naftu ku ya kinda jowo almara kuma induso ala kungiya da kala kicudu do bana o kamaye maidu karun jakiyara ce wando la ce din na ta daga nagana ce din na ta da amma wur bana bar wulce ai song line bana banan beya turkai na tirin na gana amma furu cai dai ci dini a furu cai dai ci dini kama buroci da ce din na rukuma la ba marba la ba ba mar waljina bena mai kalkallo lein ba a ambe kuma mar kama ce din na falfalfan bi shanan ce din na rungo su awo su kwalci su samma gana cedin na cadana kuma maro unge kamwa yebe ah kamwa falfal be ya lanca ya fada kwa rike sakna fada anca ya cha wanduga garkena albarka cha alhamdulillah gana cha wandu cedina kuma ka unge dabara wallindo
0: kila zauro krantu tumana bayando ni Nigeria mar gana ino tron dun tres wa fondena kurade ma kishana gadi ai lokto ar kal kalin sha kran zana rotman dia biji taji harami krantu kwa girti nado ni lada Nigeria do isha jamila swa zandi sande kurun zan futu don shi lamar bana do kuna kanjimare ma ari ai ya ce da ramso kuru kindar mala gadi suran lamar don shi kama kishana hafte ma da hapsi nai klan go auja woro andiro sanaw
2: a tayra zana futuwa sudin bromen ma pero kanure so de tirai sogi shakwal za sidin tirai sogi she nongun za su tulura su sidin on sudin a sokudoi aka yad angel so humanitarian so clafrum so de balan ama kuma kuskukwe arlan pero kanure ro pero yerwa ro rasu chida police sai yaro ga wana baksi chira na sidin tirala nala duno yayro ganga wana basu she cira da sidi na imbe ai do ne biya waje ni yakal ni yakal ni kramikal ni rum long biya ni kamar rannum gartimin clafrum sayro surna sandiro ni karuno mata yambe ni rannum a wado ne kada buro kamaye sayro duno zajoye ba kirma tsaya blanza ita from zuna rasuna sandiyo gozana lezain kadambe
3: tawodo ngalauzin kananga kamwaye da ta manshi bana murarazina a wasu kikarafka kan jimare kurusan jiro bana shima da asali awa loktulan kamwa so rusan jiro bana imiya dulin zai kananga yi ngalauzin kurusan de shinzan dazen muraran da fallandiya dili omosu awa la fallandiya su are muraran da sai mai galzan le za kam so sorin bare su kitaira da kananga da bana sadin bana shi ma da wayen nungana kananga kama anguwe hapsu kananga da falzi kananga da sasana wayen nungana mambe ide suku tawaduro bana shi ma da kananga kama ya bana zin hapsin faida zin
0: kala zauro mashallah karantu ta magana bayanan zada karantu na tamantiya biji taji harami krantu bayan doni allan darram doni farskam doni kasar kamaye kwedo kashe tamangana suro farskam shimaden ganaero kurnuwa kurade ma sreso kurade ma bayanan doni nanjiro isna mada soma karuya karantina kurade ma goto faida tino tamandiya biji taji harami krantu nalan pelado farskam ade kulcina made tusunza kokcha imlada kafa saya ka kajrelan farskam shimade bolin sara nanjiro dawarni ne kurade ma nanjiro ita garkiye ne krantu susu kasar doni sawan kira doni lardar chatta kemeruna kurade ma nijera kuma lardo nigeria ma ade bana za farskam shima da nigero kude ita garke naro tana so injiniya don doktor kalkalin kone so hafsu ya kurade ma andan india faxinaro naido loktunda gonu faraskam shima ada gaw kurade ma karnuwaro lokto ada kalkali umal haji gaji maidu faraskam da dawange ita gat kuko andiyan ndiya se loktunda huya kawdo kulewan tutunyo ma salam.

0: زوال
1: زوال
2: زينب الحاجي علي
1: السلام عليكم حرامي كرنتو ديسا اوسو تسرا اوسو انديا كرنتو روك مامي علي انديا فرس كرملي تمتما سام بيسرا كرنتو رو همبارو وما عجرو كالس سودنا كسرا فرس كرملي روني زوالي علا مودو دوني كلادن زانديني ديشي ما كلا فايدا روني حنغل نزرتاري واروني دو حزانا مسو عدا ساسبتي كودوني سانديا دو جميرو تيكينين nzirtari wadoni dau hazana gwamnati obari min za su afi zana masu ado gwamnati a karabka naftu klan zaya sandiya kula kulza ta naso nado ne sandiya hallamun sasirte sha rehabilitation center allan gnatina kaudo ne sandiya dau jamiro tikin ne suru aje lallamado ne hangal za su ada sasirte sha psycho social support important ma ada kindotina gile faida jiriye da su din sasirta sandiyo tinna ma na sha hangal kirin zai mi ado ga wado ne dau jamiro ta munalan munado ne matina ma ado to ndinawa klafun na katap lagwata sandina kaud sandiya dau jamiro ikwero jawo ada gade gapsinan zaro sura balbal da zawalle allallar da dia forici sadi ada drini gonya kura da ma sandin zurtari wari dau hazana ma ada kauri jamiyin kuntanin falfalo nan dio sura balbal adelan ita gatkiye lardone nijara chata kemaruna Nigeria kuntini mbura hawali lardone Nigeria allambadinea na shata nasmaro liita adone na shahangal suwa sasirte su adi ayadi olamadone nzirtari wado hazana ado hangal nza suwa sasirte psycho social support gultin ma adi fta nasmaro kaudone sandia dao jamiro tikinen sawa intida ibale are ta naso liita la zandizina ada krinia allandone lardo gadia dirini winin
3: suyi Abdullahi Bukar chidamadone raye litari am hangal lo salari yon shiro federal neuropsychiatric hospital gultin ma lay bagayden nduya yi suro mashwal adir gaya kam dishmak lan suko a asha choko onziya yi tumandelan awa asadin de lada hangal la na kosna de siku namno rumia kam du wane mare hangal zingi sidin ne tenani dimin yo ande nasha awa hangal la klata de siku a tawadu la anzare kala hangal zangi ya sadin ne tawadu ndembeji dalinzu la say kanza so sarudo awo do ne sadin de sadin misalo kame bundu gozo jama su salizen suro mashiden ibada sadin do kuro su adinen gam sai saman nyati yazare awodo ne hangale goto magin koro aw kamele zu bommar ma tiro suku jama karale zu lorjinar sama sonam no rumia awla gana hangale goto magin so ade suku kamle tupsi isna gulna man sai lenye wolte sande hangale awala falla kundishi falla indai ike tulu yero kaw kasanye daw jama wolta sai sakinno kalanda saudiya na musamman ne sande gana tembe rehabilitation center yukuma inde chi dawli tare do ike amdone ministry of youth development beji sande le zan kiran sadin amdone ministry of women affairs sande kiran sadin amdone guru soja da kiran sadin so kan dia kutu biya kam litaren ruyen akai dai sande ruyen musamman sai shi tiro bonya njim donya ndumai aw kundu shi dien panjim bamalan aw doni shiro a psychotherapy regulting au psychological first aid dietrin awapia katapaka rambe kala kala dien namne kundushi dien salaja seidone klanda saunar sei india ya kakle sendia ya namne mananyen imlankoro sendiso am sendin phone na sa kle namne awato individual therapy regulting au group therapy regulting
4: na yo kamuru nzuro shi hangal kirin bana te da mbeji am kada kallata mbeji numa suro sai indiye din ndaso te da ze sai rofa da jinno tenis kumaro na chado ne hangal nzada kalang num kuden
3: shido ne kirmaro hangal da kalkaldo amma suro lamar ade ruga tup suna da shafutu sai ya hallamya da sande ruunzu kuro kam do ne a klanzo suna da makor nam ne hangal da chure ya hangal da na sir zina ma she hutu sha hallamya da ruunzu ro kara yo sai do ne am pi mai sande as time da a sai da dau jama'an amanza sai akullin manan manan karo problem ba kuro aga da marae group therapy din yo kuro shido ne hangal da na sir zina mare salan har kurun sai marade jin awli tarin sha ro tu sai mbede marade jin sku rumia namnam kashi indi sendi sai doni gana hangal sirzna mar sai runzar sendi arwen sai doni kurkur mar hangal za sai amma biya shi tran sai hatuna sendi sai runzar arwen kullen bawo sendi
4: na yo kan taun dawo yero au mau dawo yero am adr sai ro awtiya sendi tanas kumaro loktu doni sendi hallam tie dilan
3: amisalo kamde ngan da sir ayma shastan biya kawai lezu bundu gozna kam so ce zana karmai sitip kono su kariyo loktu gojin ba sha allam dire abi anyi biya kam do ne raye so biya le nyen sia toward ke a hangal da kamilo nono ma ba biya kira ne to mayana nafti india kuma ta monument korundi ka te nafti o son hauka ya ka auka u aka yi fanni ma shikenan amma toward ro gana hangal da sir zana mar wolo no ma ar loktu gojin sai toward ku hangal da isna kurawa da sirin da ba wazi cold night toward zu fanni miro a shar okay mukoi kurawa da mun to mun jumba
4: tartib done gaw zirtariwa done tupsa isana ma adi nasha done hangal kirinza da waltum kudai foto sandinaro kudai adi wane shi tartib done gulluma ma adi tiu sandia halamza surajami ya rosakia kurumin awala kaziye waltu saya suwandim bao
3: adi siku sandia tintiro daw jamayro tartiritirayin denduso sechida nzik tamozo aha sumuko suku furo sadia gya siya kolum daw jamayro gasayin bao
4: yo alongoro am adi ayiso ayiso sayiro sadia sandu sow awadu ni kasadi jiri na ili chida wani lepa sayiro diwa ma adi sow wandi awangawe siya suwandu na wadu waltu suwandiyen
3: amma kasudi done sandia halamted ma awadone sandiro kurenzai kurzina da waltum ya sam seti gotum marado awon za sadin da su adin yan ya sadin broman yo dai nalan malma adin ne sendi ma da fufu lana waljin dan ane da sangalle a kirin dar kalkallo tawad kiya da nalan malma adin ne da dawar zawar gasani
4: yo alangoro dare da zramin shi boyan done dima ma adu misalin kan kuma bundu karalar rose tubsi isi na halamte rusha sar awdo ne halamte duk so shiro sar fal na shandoye shiro sadiro wallo no ma abi kaziro
3: kaziri kura kamdu bi angawan bondo do rozi marolo no ma misallo suro blai so chika suwe so chida gada so rimia am hangalo silari yun homzen imlan kamdu baktima baksan ya kama dalil zi kirma kalma zori so nun pwera te mba kuram sa yi pwera te de raya indi ama sagul zen ya kandiri arima ha shi zo yaro kuren kan bakin da yara wai warota ku isna so ada sha sak kamma da hangalo silari da wolo no ma kullum da jama'ar ga tajirwa da denza a wata da sidin clan zero sidin kur kam gari yaro sidin bundu maroz har raks kam kaman zar ma chejindo waltum sha kuruma au clan zuru a tup kokko sai sha kullum marumindo lamar walt chat banata lamar banatin she dalinzu shi kiran da shiro a wato complex da audio ne turun gata shi ma cida done adam gana sidin sama control sidin da suka kuru shi kiran da su bad don this na da suka apia kiran da su yaro gulduna na sidin kam yozo apimagin bufita apimagin kuru chance done waltum dio so da sidin duma
1: ngila zoro lardu Nigeria lambayen kadana lamado ne kirin za su asasirti adela lardu ne Niger ado daleria jemiso di ayedero sorin hangal doni sandin zirtari waye ado lamar sasirti adam wakin da lardu Niger ronko bayen doni sannan
0: je pense que cette question de sensibilisation de
5: atu ngana kala lamar doni shima am doni ko kufu zirtulun senda sana do tupsa solona lamar doni zoro la fate tidin ade awdo ne zoro muhim illa mara ada amdu so amurada zina ambula ya kuro amdani burokufu zurtulu senda sana da tupsa sorona samma so tai nono akandani lewa ya awru ni zoro ko bolita ade sekundu so amurada zina kinno da mara dani to tawre ndu so kala da ni bitina ade na ito mangana kala la mara de ni sakuma la de do chize kala da no ndu no so kai gultao na mara da manatin na shi na mara shudu ni hakumai shi ma kam da ni pro sarakka insha Allah zina da ikla din no hakuma la da ro lamar ada kulle zazai kuro jadan zai safara da illar da lamar ada amurata zina na shafi so sama amurata zina kuro shi ma lamar da ne nilo a hangal amma ya kratce su adi roma ada a wuzo rongla am do bro kufu zurtulu sin da sana da tupsa sorona shabana zina da wuzo rongla ai gulke am sin wadan da kuno kada sorona kuro au gade fa hangal da rusaka yo sho nilo ada ne hangal ya da kam da kulle hangal la da sa kliya selero da do ne au do ne mazu dinna awdo ne shuma kullan kun balna rasasidin adeu kam da nilo an tayya do rasasidin
6: pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut réaliser dans l'avenir.
1: La de Cameroun ne bla maskiro kokorte isha zandia suro la darone zirtari wado in Boko Haram me gultin ma ade fal zamzine hatta sandia da jamiro ikwa baritinan kuntennin gile ngawo sandia gwamnati odo haza lamadone sandia sasirte ade dulo jiri soleta hangan zashima ade sasirtin wakin de la de Cameroun ne gwelaru ne notun zalla mararu ne zirtari wai hangan zasu sasirte ade ngoba indonesia ita ga sinaro.
7: Le soutien social, psychosocial est nécessaire pour tous les ex-insurgés, que ce soit les toxicomanes ou non.
8: Baradon nesha na tram nilewa adam gana zoro wa jipsona kala feiro ni thro karakwa vurtulu wero gadwa nesha kurunza ari kulashi turu feiro lamardoni na tram nilewa adam gana ari kalkalo auzen kala kurudoni kurunzai kuruman kala audoni siya zuzu thro karapka nzurtulu ya rusukuna kuruman audoni siya salamzuna thro karapka doni nzurtulu ya ala notin duo soru nzuru nzuru shiro kulashi au zen audoni sha zikchin ma adu notin amsema alo siro ngaldoni au zen ngaldoni siro au zen ma adu nyanzan shingal falma adu nyanzan ni siro au zen kuruman kala kandanza fuwe ta sero sero ngal arimara au zen kirmara ngaudo ni au siya sero karapka nzurtulu ya alo zuzu na adu notia dai sero leido ni ngalo umazawa o sero sudin marogna zen siya ngaushi ya alan sero kulashiso au zen nasha kurunza ya alan lamararo ni richie na zambela baro ngaushi ya alan dai lamararo nzado ni nasha kuro ukuruni arisama so gochin kuruman kwa le kandanza so lamar za so nyaza so arisama so notu halzar nutuni ma da rastu sayro lamar ngalo ma autin baw fronzarin amla amro kuttu kala kada tatarwa fogna zana dai krunzar kolle soro krunzar klewa la klewa ni klas ya daw amar iko ya allan kirmar ngawdo ni kindanza halza angal za famma so notuna ma da kolle doctor so har sayro na sha krunza ya ar nglaro kolle za sayro lamar do ni zurfo ya auza klas ye amro kuttu sogna zana kurman sai klan zar ma kuttu so kroso kala kada soruna
7: dide le patient à interpréter les événements traumatiques qu'ils ont vécu de façon constructive.
1: Walter Shiwakin de la de Cameroun Adi Gwenshima Ada Soru Kla Gle Gomnati Bassa Lamarshima Ado Hangan Zakalisia Sand La Amdoni Tulu Nza Mukwasa Kya Sandinambe Lamadoni Hangan Zaswasa Surnam Kawasan Dia Dao Jamiro Ikimin Ado Wende Awadoni Wata Ngawa Dao Jamiro Gasana Wazin Yekilan Go Walti Jawa Doni Shokalisunaro.
7: Les considérations culturelles et sociales qui devraient être prises en compte lors de la fourniture d'un soutien.
8: Audoni na langulini na rithro lamar aji yankole amna shadiro sammaso nuksa kuruman kuradoni karapka zurtuluwe dina saidoni tupta dawa amara gazana adi shefu manza kole lamar alo ruptu kuruman amura lamar adini kuruman amuradoni karapka gadede sammaso lamar alo rupta kala lamar alamarise sammaso en lamar zurfo ya arisaren gaudoni amara samma saptanayin dai sayi audoni nyanzai halin zai angan za kurman kindan za fuye ar amdro tawassin audoni sayi fu amadi ngulzenar sammaso audoni wajib suna shidan amme faida zen kurman dai ngaushi alal lamararo ne sha gotu kuro za na sha naptram nile wanzai kurman na sha ron naptram lamaran za zurfe fuye ar sammaso autin ngaushi allan amraso am hakuma iso kurman amuraro ni nesha kadu gadede so ar samma so soro lamar doni bana am doni karakan zurtulu boko haramai seido ni tupta isa dawa amaro gazana ar siya bana zen na adin au doni gulinye na adin gala doni am nadie am nesha na ptram karapka doni boko haramai jina seido ni tupta na adin au doni am nesha diya gulzen na ar samma shila mfoida chien kurman seiro karapka doni nesha na ptram nile wajili askar raso seiro angal gnaze nanza napsene alan kuruma nasha na ptram za adien solin ma kam doni sero wakil magnaza na sero chisen alo gulzion kuruman lot kuroni leja banna jin ma adie sama so guljin aka yoro ni sulu da fomja lot kusura anaro ishin kala shie kurun zuri kalkal ni shiro lamar doni zurfo ya au zene nankaro da ngao lamar ar sama tidina inda isi asro amma alo ritu baro kala klewan si asro amma arsakia da isi ye amda kalkalo napsen
7: on puisse arriver de part et d'autre à pouvoir les intégrer sans stress et sans peur. Merci.
1: Angela harami ikurin tunje so suro balbal nje do ne zawalle Allah mbo yanka da ladda nde fodi ci sade dio kemarun chat ni jarna chiryan kunte ni kurin nui na karau kala faida do ne jiriye de sudin hangal do ne zurtari waye to nas maro sande do ne do hazana ma ada sa certain kaudo ne sande da jamero tudu tikin ne kwalar do ne Nigeria ada dri ne riyen nzurtari waro ne dau hazana makadda be tsanas maro sandiya sa sirtu da dau jamiru tukuna ma adam ayi da sandiya ga wa sandiya halamza dau jamiru sandiya sakuna allan awla faltina be ya ga wa ne dau jamiru tukuna allan awaro ne wata broiso wanda tattiro sa sirti shima ada kundotin hangan za shima ada awaro ne burai kozna dole jinna gozan jidu ne ta naso nzurtari wa ladu ne do haza dau jamiro sandiya tukuna mai bayando ne urasan nawo
9: sai abukar maji bralo iskana kusa yak jeya iskana pes andare kishin dare gomna shima aro ne amoyen tarandi awla son manajanan fanye malum mai ishena an ala bara sukura ne ne siya da tayar da ala bara sukura sadina kure sura di allan amlan be jili am yanjo yeso da isana andare jili buce jili sanana jili nguliya so jili kana tartaya so jili bolso kim so jili awla so ada taya andare ala bara sukura sadina andero wonde awu jili arifun karundo maragani wonde wonna do karundo ragani gumana a andi ad inshallah tunda akere wonji ishena ade wada gonyana kure wada de falluma awri goni min wala ala man karo goni min dima ngai kam nan karo gi goni min andero ka so tera ga bayan da so na kinyana mahakam mal marma andero loran so masa sari jili awu gawani be tangi mi so wala ma jili awu ba so nan na ishin ada awla jili na lam fandin bana tuna fandin min wala ma dole awu shi ma taktidi shi amma wala na tuna fandin bana ala fandin min wala ma imla na da tangi imla na tuna fandin min na sharu tunane so wala ma awu de kuwa de kam dim ku jin zu fani min wala ma awu kirin tartuye ma dia kasu dimin an ma kasu warin gila rubila ai makaron ga min ba kure kuma da zu kuma ambe ba na am kun be ba yalla ambe patron ai sai yango ya fatar gamen duriya be kumbe ba duriya wala karun mun gai
10: Mustafa Bukar iskana ku alamun sa ya kere andare gullana wanda ya wado in gawo ya kozuna maran nayi not to balance du shirin wa da ba kozuna ne amma na tun ne lawa ne yana mun wanda ta shi hankali sura mandi ne aluya tun ya almina ka ne amma na tun nuno ne lewa ne amma da yau ka wanda alamdan
11: ya gile sama ta ne lata lamba do
10: awo dai burai ko zuna a tunanin da yaso ba kawai awo fuye game wa kaman gawaye so dikana ba duk banye suna
1: bula maskin da ladu do ne chatiro kan me konin tanaso notuma na shalomar ladu ne hangalin zurtari wa do hazana mu ada sasirnam hallamum kaudoin sandiya dau jamiro ikwai she bayanna sidin tanas maro klapu tuimen shi zurtari wa ade hangal zasu ade lamar do ne num zurtari wa ade zamgono ai loran me klan wakin da ladu do ne chatiro bayan kada suna na do ne sawan tira she tima lawan mangune koroshima ada fasarzu tilam do ne kan relan andiongo koroda sidia jawo shima ada krinyon
12: kuma gradia awun zutari wado en bari mi aso gnaza askra so do wa haza isana maso ade futuye de ro hangal za so ade lemer shima de zamgono
13: il nous a été amené de constater effectivement que c'est vécu traumatique
14: ande daje alamaram do am ade mada ruena suro do en daje luala so sende sanala den kanda za te da kutuna hangal za kalputuna hatta kalan zamani tuskatna daje kanda kutanza ade suka hatta lari sende azolizna ade suka kandaro ne am ade sendema abizaso mukonzan suluna kintanza mukonzan suluna amzaso mukonzan fattana kuro kinda kutta ade suka sendiya alamaram don kindanzai kure nafsana kutuma ade suka kindanza zoro kutuzunai hangal za sammaso kalpsunai ade suka ande surodon nasha lamararo hangal fataya ladin ande aushima durodunon iken awara kutu kutro adamana surna ma ada jastiya kuro daw amaro gaunzara jassa awabro sodo isum naptere zo ro muhim ade saka ande daji sendiya yortuyan kala am ade daji awano yi sendiya kutro zamzana mare jassaro kuro kindanza kuye allan kolle kindanza da kasassa kuro daji naptram nay bilinna kindado nay bilinna tare bilinna allo kasassa sendiya nuskun za sakanan karo ande cidanya
13: construction d'entrer dans une nouvelle histoire
12: yokuma nye kuro mdin katapiso kuto tikya sando nasha kama zitari wado yin bari mi waso gnaza kama sendiya hangal le kozina maso ade hangal da so da nza sain
13: oui effectivement après il faut ce qu'on appelle
14: ah taudro gau adelan kinda bilin sendiro dorte kinda bilinare abin beditin daji sololan aina karogulimia amdon buroi nafsanada sendidon blai masodare klanza sendro kaza kandalon jili chenam awaron sendia zaksana mari sendia zoom jessana karo jande program don burasalake gananyina daji program shima mallan amkada sororo iken jili amurano kaduwe so amurano nasha bana sendia kodoya nasha don jili sendiro fato gartaso ada sama sendiro bananyan ada sama sororo daji program de don bana ma allo ga daji bana de shima mari ande noye kole awro se ro bana ro kudien mari onde mbozin yuro abi kidande dien ma allo kanasar sorin daji kanasar de sendi am allo bana ko do bana de nashane daji hangalza ada galanum aw sendiro shore ya im kindanza glamin ila sha zoliro sanna mare kudie angalza re jessen annan kare sef sabbisoro galare shima furo ken kala daji kindanza blinna naptram za blinna allo she do wartana kadro
15: le choc vécu et engagé donc une nouvelle vie une nouvelle histoire
12: yokumanye kurum den sendime ya kaduwe au amkurado en blai so de kasa de diliso goza ya sando na sanji tariwa tupsa do wa hazana maso da banaza kirinza so da anza sain
15: tout à fait dans une situation de conflit où il y a un mouvement de personnes
14: bana do indaji amura kaduya ahalza swaro zomaro muhim kala do indaji kaswaro injili shima kuma kala zamjin ma ada kroto da kurudaji kinda do insendi amdo indisna mukon balimia tupsa waltana allo anna kare suka bana do amura sai do zomaro muhim tanaso bana do amza sayya shawarin zaswa sendiya kasattare au shako zuna bau ade kedoma karon zai kijin kuru tetro do indaji angal za club temari zipkin kawajili armane samma so andiya bana kala daji awarin kaswa kala isendiya zamzana maso ade kirunya ne kuru awarin dili amda muskon balimia isa sendiya zamzana maso ade ya yitka yan surosh maladin
15: il faut donc agir et en même temps dans les urgences et en même temps construire la résilience et tout ça c'est dans un paquet d'activités complet
1: ndatuni nigeria ado walte drini ishen ngawo hangalin zasu ada sasirtu awado ne bure adin waza kwal zai kada tinna kausan da dawo jami'ar tukin adin murada galtinawa ngawaru ne laddu Nigeria ye sawan ci da Musa Shetimaro gobe ndone sannau
16: wa fara madi a suro zan am alanda ya tupsana embe am da biya koi alanda ya roge biya suro kama zaron isa kringa tinan karo isa tupsana tupsana embe kamaro na shande kamande bare so de nalan kamaro ni kam mukomin awgana ma kara lemia ambe suro bulai nafsana be nyi mukome awgana ranya suriya suro nan kam kara suna bare so sejimbe mukome awgana ranya suriya suro kara suro bulai din kamo bayin seriya suro kara rin le danya satai ya satai na mi awgana aw mukome somen so imbe awa suro nan kamaro ambe alandar tusana nafsana kaso sai kalloden landare shonde ba
17: si Abubakar bunu wallan dia la mai bundu sagana da jiri suran guren yi sana sambe ene kringan da amobi akwa ya sai kararin kashado putu sai ambula ira kringan da kwa ai gana different be mai suke gullumiya sai kwa ai biya sai ibular ya saka ganar ma kwa ai biya uktilan sai biya karane diwa kalan za fanzain zoro kwa ai lan za biya ambula ira gana daina daina sai so sai karan isana da suka amsa bulai ira lama sai daga na ciktaine diwa fanzain no kana musuru ga na daina daina da sirin wakumarin bai sai in bai jiri fallandi a jiri ita sirri sanalla da mutu sagirda wala san bai nan da jiri cida sirin isa jiri kare su yayi sirin da dukkan mutu da su a goda a wuro bulag da sirri sadan nan wai sai kana na sha lori ya samu a daya sai ga na tilani ke tuduye kana shi mizar zatti da wala su diya wala ni da sirri ga na sirri sakke ni wulja da Allah da kalandi mu wen diya wala sirri har kumarin sirin ya jiri shuro sariya ni roga na zauro ni roga na riti ni rasakin sabari dan
1: kauriru ne gawaru laddin Nigeria kirne ta nasmaro futu mu'amalan za aube futu hangal done jamin zirtari waye su ada sori ne gawo sanja mu'amala sadina ilan amma kuru suro bayan done gawalan zirtari wa dau hazana ade sannalan awala falla indiya murade sana kaudoni awabure ade chotto hinja sanyin sana gile notuma na shala marraru ne hangal kirne su awuzna ade isolated kazin zagul zana mu aro sulhu matinyin lardo ne Nijar ila not malamar rado ne hangal kirinya wuzina yi kur'ade ma kulashe ma jami'a do ne lardo Nijar ya bulan ya me dana ma lawal ali isupe she wakin de Musa Ahmadu Robena sinna tanas maro kala putu katab ada gwatu kazi shima aro sulhu matinyen nado ne sawan tidai bale are koroshima ada fasar zu gozan dido ni sannan
4: zar tare wado ne tubsa klan za sa dina madu kazijiri yayi sori na shado ne hangal kirinyal tanus kuma ro ngawo klan za haza sandiya halamtu sadinin kurufutu yayi shi hangal za aduma adu na shado ne hangal kirinyal dilan sandiya bana za kurun sandiro sadino
16: a realite quelqu'un qu'on a drogué qu'on
5: tire man kam doni shuro ko ya so sara sha saran za shuro hangal zuro audun jiso audun gala ni so hangal zuro shuro saka aduma ngala ro sidinne adin kam shima madu jire manca lita ya shasur na manglao kuru lita da ya lita ngala ma lita nun la maradin shilan no tunzama ne zai shasur na manglao to no so shima na shado ni hangal karatiya de audun wajin ma da sama so la maradin hangal le nya sirin na ranga naza duro hangal no musaka audun jimi ma ada jili alaman na lamar adin ne ro jimi ne ro hangal no musaka amma audun jimi ma ada shima lamar doni adin ne ne ne ga isuro musijen amdoni salizen so am suro musijen so yezo sware adu zoro kona alamar shima ma ada adin ne gulsoni kuru adu sama flejin no kam shima ma ada ganala ka sidoni shima hangal le na yanzu bai jura tu mangana dajili ta ilmu kala lamar doni hangal karatiya da sai bai daji kam shima ma da fanza kuru abisa din ya kam shima ma ada sha zawa roso den auluni shi ya su dana ma ada zawa kalkal ni zawa ngala ni gozoro sama shuro asu zenno daji kam shima ma da isa sha daudi misro sha sakel
16: formal pour pouvoir intégrer la société
4: sandi amgultuna ma ad nilefa hangal krinne de kurunzu sandi rosade ro wallo na ma sandi banaze nawo na shado ne wande awdo ne ngawalan sandi aso ndina ma da walta na duro lezayen
16: oui ça doit même être la base ça doit être la base
5: ah arishi ma kurti yaro waljin ayukulciya shi kamshi ma da sha zawa sakko kulo awdo ne shi sudna ma da awngala ne sudu taida ze daji kaltu sudna ayi kurushi ma zawa ngala ne boze awdo ne hangal duro sukana mare a ungla ne kuru awatal turosna mare sama tuptu za sako wanturo dai am sema mare shangla ro fantu muradtuna daji fantu dai shangla ro fanzia kuru hangal zaro saken audani sai sadana ma awu bronze na mare sama songla ne a ungla maru soro sama asuzia sai audi kusna mare sama waza kulje a ungla da sade
16: bon et il faut arrêter ce qui est mauvais
4: nilefa hangal krinne zartariwa done tubsa sandiya halamta sadin ma'adu sadiya ro walja putin sandiya banaz surokor korelan
16: bo en tout cas on peut espérer jusqu'à
5: ah dai kole tumatu kashemia rofimia fiu yezu daji tumandia dai ai gutiao she mushwa madi hangal za tul tumajin hangal nangala ro tulzia audo ni sei juro bronze na ma hangal za ro sakana ma da samma klan zan so tulia kuro am sima madi bana do ni nasha lumanne kole sei ro sada nono adaji nasha do ni bana lumanne adi embe ngaudo ni kamshima madi audo bronze hangal zan madi samma so shuro asu au shima madi ngala ni su duro shuro asuya daji bana na sha luman ne shuro to na mangalao shi kam du loktu daji awala jirin mu jurme so awala bacci so ar kam mesajin ma don kam shi ma wada kol jimba amma dia ye kolle shuro ngala ro daji takta hangal le shuro so da awu ne she bron juro sirin ma re aw shi ma madan ngala ni ro ngala ro shuro so dia ma wazo kol jin daji kam shi ma madi is karon zuro lamar to ni wa da gaino awagul tuna mare isin mungin nolon ma kolle zoro soro amsar la sun tatte sada kurusha amradoni litana shadani hangal krate se psikolog gulze maswari sama daji abitidun no uza soraye amdoni shima awji sunna ma sha za sakko sora sakani lo akarun zoro gani
16: vouloir vraiment aider la personne a faire cette paix intérieure
4: kuntawn da wayero sandi amdone tupsana ma adina halamtiyadin na shado ne nilefa kirinzaya da turin kawsuro jamiye ro sandi asakinin sau ngawsuro jamiye duro sandi asakia naptin nilefa kla kla katenzan saduro
16: te de droge c'est déjà qu'on est en train de
5: ah sayar amdone sha saranzana mo soro soran so sara hangan zabaw da kurun gaula din isa da audoni sai jiro sanna ma da samma isa na damtan kala din atma audoni sai ci da ro sadin no lono ma ande cinye kla lamar da ni sha sa kuriyade duno yiken daji shari sai taktu so kadaro jen somne kadaro jen sayoro daji asuyen audoni sai furo sakana sare mali kalkalnye furo au sare mali sama juiro sayoro asuyen daji kala awagununa adenno ranye bana kadajen ne kunda kujien ne lamar da ne shi manilo ayoro duno yiken ne lwa ishi
16: un monde meilleur un monde de paix
1: Nkila harami kurintu ndi so lardu doni nijari ala mbalibali ndi doni zole. Adu zanen surobe na adu ni kurunuwa ilan. Lardu nijari achata kemaruna na njari ya mkwinte ni ntendas marokla maudu doni faida doni hangal nzirtari wa adu ni dawu hazana ma ada asasarnam halam teka adu ni sendia dawu jamiru tikina. Awamura adu zana afantina katapta lamurishima ada angila jini mkwinte ni wandi awangawe wazina duro hangal nzakala saina karu. Susu sawayin cire da ne larda dio kwamgana adewa bana sa farskram ada surun lefainin dio ita ga kana ruwa ne dio sai loktin je buya
2: farskram dole ar Zainab Alhaji Ali no yoro ita ga su

gila zoro arami krintu inde sonde nende kan yesde gozi ndara son krinu gila mita fiskus kunu da uwa felanz fm na jarabi krintu inde so afwan awado huro gonya konya ndu kwami son na shado klele ngumure edman asan kan ya huro su kina du sandana malle su di isha waras karam beji tamtam hello hi da jiga denga dero waljin ngumure ay sikiltina da krauma so abiso da warno krauma mo kayono juri yadum hutu yadum kujizin fanzina sai isha daraso kala mitafiskus kunu da uwa felanz fm krinu ina karaw kliwan andia krinsan.